paru sa nim se ingat na nekare na mat sa ina lu sa mai za cegan si se mo le mai mai porta tra na mai la lu lu fu la sin gisa la para sa plaza do campi ama mai mali sa si se u bo batla sano si ready from love.